0: സദ്വേദം. Это ты песня.
1: У верху между найбольшими.

O Bože moj, gdje putujem, da li ću opet sresti nju, ili sam kriv i osuđen?

Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo. Godine su

digo da Slankrenija. Subutnik mi nevoja,

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Zbog planiranih radova na mreži danas će do 15 sati bez struje biti Bokovo, Markov do, Kosijer i Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, dok su kratkotrajna isključenja moguća u Očevićima, Začiru, Dubovi, Ceklinu, Strugarima, Dobrskom selu i Ulićima, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Cetinje će i noćas biti bez vode od ponoći do 5 časova ujutro, obavijestili su iz gradskog vodovoda. Razlog obustave je, kako navode, snabdijevanje vodom i dopuna gradskih rezervoara. U zemlji saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima, saopšteno iz Automoto saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi. Prije podne bit će pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana promjenjiva oblačno, mjestimično kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 15 stepeni.
1: Servisne informacije.

boli ni zanesenjak svojih poema spod jedne šene

Još jednom vam želimo dobro jutro, poštovani slušaoci. Vrijeme je za pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinje, pa evo što nam pojedini donose. Cetinski list između ostalog piše: kabinet predsjednika, ustavne izmjene, napredak ka EU, naredni korak je njihova puna primjena. Kabinet predsjednika Crne Gore pozdravlja usvajanje ustavnih izmjena, ocjenjujući ih kao važan korak u procesu evropskih integracija Crne Gore i ispunjavanju obaveza iz evropske agende. Između ostalog piše u ovom tekstu na našem portalu. Zatim, vlada dodatno snizila akcize, dizel jeftiniji cent. Vlada Crne Gore dodatno je smanjila akcize na naftne derivate, čime je spriječeno novo poskupljenje goriva uprkos dodatnom rastu cijena na globalnom tržištu. To nezvanično saznaje RTCG, a prenosi Cetinski list. Bešović, aktivni požari u više opština, avioni izbacili 100 tona vode. Na teritoriji Crne Gore trenutno su aktivni požari u više opština, a nadležne službe i dalje su angažovane na njihovom gašenju i kontroli požarišta. To je juče saopštio generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Miodrag Bešović. Da podsjetimo, sinoć Cetinje nije imalo vode od ponoći do 5 sati, tako će biti i večeras. Obavijestili su iz vodovoda. Kako su naveli, razlog obustave snabdijevanja vodom je dopuna gradskih rezervoara, piše na našem portalu. A mi prelazimo i na portal vijesti. Odović nije gledao Brisela, bivši ministar uprkos najavama iz vlade nije raspoređen u misiju Crne Gore pri EU. Odović od 6. oktobra prošle godine zaposlen u MVP-u na određeno vrijeme. Bivši ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Janko Odović ipak nije upućen na posao u Brisel, iako je u septembru prošle godine iz vlade bilo najavljeno da će biti angažovan kao specijalni savjetnik u misiji Crne Gore pri Evropskoj uniji, piše između ostalog u ovom tekstu na portalu vijesti. Zatim, o spontanoj inicijativi na posebnoj sjednici odbor održao sastanak sa profesorima UCG koji su podržali inicijativu. Profesori tvrde da bi neposredni izbor rektora donio više demokratije, konkurencije i legitimiteta na univerzitetu. Bojančić Lalović je pitala ko stoji iza spontanog prijedloga, gdje su podaci potpisnika, zašto se pitanje otvara baš sada i zbog čega se to ne čini kroz obrazovne institucije, piše na portalu vijesti između ostalog. Naravno, kao ima i intervju na njihovom portalu, John Savage: krajnje osvajanje je veliko pitanje našeg svijeta danas. U ekskluzivnom razgovoru za vijesti legendarni glumac govori o svijetu u kojem živimo, filmskoj industriji i ljudima koji pokušavaju da se suprotstave moćnicima. Savage ne krije oduševljenje filmskim festivalom u Herceg Novom, čiji je gost i gdje je predstavio svoju autorizovanu biografiju, čiji autor Nemanja Sarač, piše na portalu vijesti. Mi prelazimo i na portal Radio Televizije Crna Gora. Norveški novinar za RTCG: postoji mogućnost da Crna Gora i Island u paketu uđu u EU. Norveški novinar Amund Trellevik kazao je u izjavi za RTCG da ukoliko građani Islanda na referendumu odaberu nastavak pregovora sa Evropskom unijom, postoji velika mogućnost da Crna Gora i ta ostrvska država zajedno napreduju do samog članstva u Evropskoj političkoj zajednici. On ocjenjuje da bi odmrzavanje Islandovih pregovora sa EU dalo dodatni vjetar u leđa napredovanju i naše države ka Evropi, piše između ostalog u ovom tekstu na portalu RTCG.
Prijestonica će sama graditi hotel Lokanda i podzemnu garažu. Prijestonica Cetinje odlučila je da sama gradi hotel lokalna i Lokanda i podzemnu garažu u centru grada. Nakon neuspjeha projekta po modelu privatno-javnog partnerstva, najavio je za Radio RTCG, Radio Crne Gore, gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković. Očekuje Đurašković i da će u prvoj polovini naredne godine biti položen kamen temeljac za nastavak gradnje žičare od Lovćena do Cetinja, piše na portalu RTCG.

Potvrđen identitet trećeg člana porodice Klapuh. Potvrđen je identitet Hasana Klapuha koji je prije 34 godine ubijen na mostu Obreda Cicmila u Plužinama i tročlana porodica Klapuh konačno će biti dostojanstveno sahranjena, saopšteno je iz Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije. Godišnjicu zločina obilježili su polaganjem vijenaca predstavnici Vrhovnog državnog tužilaštva i Građanske alijanse. Za ubistvo tročlane porodice osuđena su četvorica pripadnika rezervnog sastava vojske Republike Srpske, a samo jedan osuđeni je odslužio zatvorsku kaznu, piše i u ovom tekstu na portalu RTCG. A mi prelazimo i na portal CDM. Hoteli dobijaju novu podršku za energetsku efikasnost. Država izdvaja 500.000 eura. Crnogorski hoteli mogli bi uskoro da računaju na novu finansijsku podršku za ulaganje u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Prijedlog programa za podsticanje energetske efikasnosti u hotelima predviđa 500.000 eura za bespovratna sredstva, pri čemu će pojedinačni hotel moći da dobije do 50.000 eura, odnosno najviše 70% vrijednosti prihvatljive investicije. Objavljeno je na sajtu vlade, a piše na portalu CDM. Za 24 sata 23 saobraćajne nezgode, 4 osobe teže povrijeđene. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirane su 23 saobraćajne nezgode u kojima su 4 osobe povrijeđene teže, a 5 lakše, prenosi agencija Mina, a piše na portalu CDM. I o ratu u Ukrajini koji traje 1644. dan. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kaže da je Kijev napadima na rusku civilnu infrastrukturu otvorio Pandorinu kutiju i da se sada suočava sa posljedicama, dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio da je ruski predsjednik Vladimir Putin u planovima za Ukrajinu podcijenio njeno, kako je naveo, najvažnije oružje – ljude. To naravno možete čitati na portalu CDM kao i o najvažnijim dešavanjima upravo u ovoj zemlji i situaciji koja im se dešava sve ovo vrijeme. Sa CDM-om završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na našim talasima. Program nastavljamo dobrom muzikom, a u 9 sati slušate i vijesti iz naše produkcije.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

Говорим нещо, как усна.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Cetinja, želimo vam dobar dan. Vrijeme je za novo izdanje emisije Artinfo. I vam donosimo vijesti iz svijeta kulture. Izložba Tragovi na platnu, koja predstavlja radove troje mladih stvaralaca, bit će otvorena danas na Dvorskom trgu na Cetinju sa početkom u 18 časova. Ova postavka osmišljena je kao prostor u kojem djeca dobijaju priliku da svoj talenat predstave široj publici, steknu prvo izlagačko iskustvo i budu ohrabreni da nastave da razvijaju kreativnost i ljubav prema umjetnosti. Njihovi radovi donose tri različita umjetnička senzibiliteta i pokazuju koliko dječja kreativnost može biti raznovrsna, iskrena i snažna. Kroz crtež i slikarstvo, mladi autori i publici će predstaviti svoj pogled na čovjeka, prirodu, emocije i svijet mašte. Organizator događaja je Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje. Film Crna truba po scenariju Stefana Boškovića i u režiji Bojana Stijovića večeras će imati svoju crnogorsku premijeru pred publikom 39. filmskog festivala u Herceg-Novom. Ovom projekcijom u 21 čas počeće takmičarsko veče u kategoriji dugometražnog igranog filma na Kanli Kuli. Riječ je, kako piše u najavi, o snažnoj drami koja govori o sukobu pojedinca sa sredinom, porodičnim odnosima i patrijarhalnim obrascima. Film je realizovan uz podršku Filmskog centra Crne Gore, a glavne uloge tumače Momčilo Otošević i Marko Janketić. A Festival kulture i mentalnog zdravlja Tri dana duše bit će održan u Kotoru od 3. do 5. septembra. Drugo izdanje ovog festivala i ove godine bit će održano na svečanoj terasi Instituta za biologiju mora, a tokom tri festivalske večeri publiku očekuje panel diskusije posvećene važnim temama iz oblasti mentalnog zdravlja, nakon kojih slijede pozorišni i muzički programi. Festival će biti otvoren u četvrtak 3. septembra panel diskusijom Da li je svaka tuga depresija, u okviru koje će govoriti psihijatrica Teja Dakić, a nakon panela uslijedit će crnogorska premijera predstave Nobelovac i ja, u kojoj igraju Seka Sablić i Bane Vidaković. Organizatori navode da je ovaj festival osnovan sa idejom da kroz susret stručnog razgovora i umjetnosti doprinese otvorenijem odnosu prema mentalnom zdravlju i stvori prostor u kojem se o emocijama, odnosima i ličnim iskustvima govori neposrednije, slobodnije i bez predrasuda. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Artinfo. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela, ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068 246 700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Požar u Bijelim Poljanama i dalje aktivan, ali situacija nije alarmantna, kazao je za Radio Cetinje komandir službe zaštite i spašavanja Miloš Ćećanović. Ekipe su na terenu, a prioritet je, kako navode, zaštita objekata i ljudi.
0: Cetinje Info.
1: Cetinje će i večeras biti bez vode od ponoći do 5 časova, obavijestili su iz vodovoda. Razlog obustave snabdijevanja vodom, kako navode, je dopuna gradskih rezervoara.
0: Cetinje Info.
1: Izložba Tragovi na platnu, koja predstavlja radove troje mladih stvaralaca, bit će otvorena danas na Dvorskom trgu na Cetinju sa početkom u 18 časova. Ova postavka osmišljena je kao prostor u kojem djeca dobijaju priliku da svoj talenat predstave široj publici, steknu prvo izlagačko iskustvo i budu ohrabreni da nastave da razvijaju kreativnost i ljubav prema umjetnosti.
0: Cetinje Info.
1: Cetinjanin Luka Perišić primljen je na Vanderbilt univerzitetu uz punu četvorogodišnju stipendiju vrijednu oko 400.000 dolara, a pune stipendije dobio je od drugih uglednih institucija, među kojima su New York i Boston univerzitet. Luka je ostvario uspjeh koji pokazuje da velike ambicije ne poznaju granice, a pred njim je novo poglavlje tokom kojeg će spojiti interesovanja za mašinsko inženjerstvo i financije.
0: Cetinje Info.
1: Pop pjevač, kompozitor i tekstopisac Željko Vasić nastupit će na Balšića pazaru u subotu 29. avgusta od 22:30 u okviru programa Ljeto u prijestonici. Veče će otvoriti DJ Giga od 21:00.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori prije podne pretežno sunčano ili malo umjereno oblačno, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar slab umjeren, ponegdje i pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Trenutno u prijestonici je oko 28 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Boris i Jelena, zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.

0: Art Info.
1: Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Cetinja, želimo vam dobar dan. Vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. I vam donosimo vijesti iz svijeta kulture. Izložba Tragovi na platnu, koja predstavlja radove troje mladih stvaralaca, bit će otvorena danas na Dvorskom trgu na Cetinju sa početkom u 18 časova. Ova postavka osmišljena je kao prostor u kojem djeca dobijaju priliku da svoj talenat predstave široj publici, steknu prvo izlagačko iskustvo i budu ohrabreni da nastave da razvijaju kreativnost i ljubav prema umjetnosti. Njihovi radovi donose tri različite umjetnička senzibilitete i pokazuju koliko dječja kreativnost može biti raznovrsna, iskrena i snažna. Kroz crtež i slikarstvo, mladi autori i publici će predstaviti svoj pogled na čovjeka, prirodu, emocije i svijet mašte. Organizator događaja je Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje. Film Crna truba po scenariju Stefana Boškovića i u režiji Bojana Stijovića večeras će imati svoju crnogorsku premijeru pred publikom 39. filmskog festivala u Herceg-Novom. Ovom projekcijom u 21 čas počeće takmičarsko veče u kategoriji dugometražnog igranog filma na Kanli Kuli. Riječ je, kako piše u najavi, o snažnoj drami koja govori o sukobu pojedinca sa sredinom, porodičnim odnosima i patrijarhalnim obrascima. Film je realizovan uz podršku Filmskog centra Crne Gore, a glavne uloge tumače Momčilo Otošević i Marko Janketić. A Festival kulture i mentalnog zdravlja Tri dana duše bit će održan u Kotoru od 3. do 5. septembra. Drugo izdanje ovog festivala i ove godine bit će održano na svečanoj terasi Instituta za biologiju mora, a tokom tri festivalske večeri publiku očekuje panel diskusije posvećene važnim temama iz oblasti mentalnog zdravlja, nakon kojih slijede pozorišni i muzički programi. Festival će biti otvoren u 3. septembra panel diskusijom Da li je svaka tuga depresija, u okviru koje će govoriti psihijatrica Tea Dakić, a nakon panela uslijedit će crnogorska premijera predstave Nobelovac i ja, u kojoj igraju Seka Sablić i Bane Vidaković. Organizatori navode da je ovaj festival osnovan sa idejom da kroz susret stručnog razgovora i umjetnosti doprinese otvorenijem odnosu prema mentalnom zdravlju i stvori prostor u kojem se o emocijama, odnosima i ličnim iskustvima govori neposrednije, slobodnije i bez predrasuda. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Iako mjesečarenje najčešće ne zahtjeva liječenje, može izazvati umor i ometati san ukućana, a u nekim slučajevima može uključivati i opasne aktivnosti. Mjesečarenje je stanje u kojem se osoba ponaša kao da je budna dok je zapravo u dubokom snu, a može uključivati i hodanje, pričanje ili obavljanje svakodnevnih radnjih. Mogu ga podstaći stres, nedostatak sna, određena zdravstvena stanja i lijekovi. Okidači za mjesečarenje mogu biti alkohol i određeni lijekovi, posebno oni koji utiču na san i nervni sistem. Istraživanja pokazuju da su stresni događaji tokom dana jedan od glavnih okidača mjesečarenja kod odraslih. Život pod velikim stresom može poremetiti kvalitet sna i povećati rizik od nesanice, što kod nekih ljudi može dodatno doprinijeti pojavi mjesečarenja. Epizodu mogu podstaći nedostatak sna, neredovan raspored spavanja i izražen umor. Studije pokazuju na to da manjak sna može povećati učestalost i složenost epizoda. Također, migrene, poremećaj spavanja i noćnih mora često su povezani. Kod osoba koje pate od migrene sa aurom zabilježena je veća učestalost mjesečarenja. Naučnici još nisu utvrdili tačne mehanizme, ali smatraju da bi veza mogla biti u zajedničkim putevima u mozgu.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Vježbanje prije spavanja može se činiti korisnim za vaše zdravlje jer se na taj način osjećate uspješno i spremni za dobar san. Psihološkinja Shelby Harris tvrdi da to nije tako jednostavno jer određene navike vježbanja mogu imati veliki uticaj na vaš odmor i mogu ometati san. Kasnije tokom dana vježbanje može pomoći ili naštetiti kvalitetu sna, ključ je u tome koliko je trening energičan. Istraživanje iz prošle godine pokazalo je da što je trening naporniji, što je osoba kasnije zaspala, to je više narušen kvalitet sna. Energična vježba može poremetiti san jer privremeno dovodi tijelo u budnije stanje. Zahtjevan trening neposredno prije spavanja može otežati tijelu da se opusti. Kazala je Harris, dodaje da bi to mogao biti trening poput visokointenzivnog intervalnog treninga, napornog trčanja i intenzivne vožnje bicikla. Sve to sprječava prirodno hlađenje tijela i usporavanje otkucaja srca tokom spavanja, što odgađa san u cjelini i remeti najdublje faze. Jedna od grešaka je vježbanje u periodu koje je preblizu vremena za spavanje. Harris preporučuje najmanje 2 sata između završetka snažnog treninga i odlaska u krevet kako biste tijelu dali priliku da se oporavi. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Viza, emisija vijesti i zabave.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Požar u Bijelim Poljanama i dalje je aktivan, ali situacija nije alarmantna, kazao je za Radio Cetinje komandir službe zaštite i spašavanja Cetinje Miloš Ćećanović. Ekipe su na terenu, a prioritet je, kako navodi, zaštita objekata i ljudi.
0: Cetinje Info.
1: Cetinje će i večeras biti bez vode od ponoći do 5 časova, obavijestili su iz gradskog vodovoda. Razlog obustave snabdijevanja vodom, kako navode, je dopuna gradskih rezervoara.
0: Cetinje Info.
1: Izložba Tragovi na platnu, koja predstavlja radove trojice mladih stvaralaca, bit će otvorena danas na Dvorskom trgu na Cetinju sa početkom u 18 časova. Ova postavka osmišljena je kao prostor u kojem djeca dobijaju priliku da svoj talenat predstave široj publici, steknu prvo izlagačko iskustvo i budu ohrabreni da nastave da razvijaju kreativnost i ljubav prema umjetnosti.
0: Cetinje Info.
1: Cetinjanin Luka Perišić primljen je na Vanderbilt univerzitetu s punu četvorogodišnju stipendiju vrijednu oko 400.000 dolara, a pune stipendije dobio je od drugih uglednih institucija, među kojima su New York i Boston univerzitet. Luka je ostvario uspjeh koji pokazuje da velike ambicije ne poznaju granice, a pred njim je novo poglavlje tokom kojeg će spojiti interesovanja za mašinsko inženjerstvo i financije.
0: Cetinje Info.
1: Pop pjevač, kompozitor i tekstopisac Željko Vasić nastupit će na Balšića Pazaru u subotu 29. avgusta u 22:30 u okviru programa Ljeto u Prijestonici, a veče će otvoriti DJ Giga od 21:00.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme je danas u Crnoj Gori prije podne pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan južnih smjerova. Najviša temperatura vazduha do 37 stepeni. Na Cetinju trenutno oko 30 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Boris i Jelena, zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži danas će do 15 sati bez struje biti Bokovo, Markov do, Kosijer, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, dok su kratkotrajna isključenja moguća u Očevićima, Začiru, Dubovi, Ceklinu, Strugarima, Dobrskom selu i Ulićima, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Cetinje će i noćas biti bez vode od ponoći do 5 časova ujutro, obavijestili su iz gradskog vodovoda. Razlog obustave je dopuna gradskih rezervoara. U zemlji saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima, saopšteno iz Automoto saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi. Prije podne bit će pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana promjenjiva oblačno, mjestimično kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdvajamo. Cetinje će i večeras biti bez vode od ponoći do 5 časova ujutru. Požar u Bijelim Poljanama i dalje aktivan. Željko Vasić u subotu na Balšića pazaru. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Požar u Bijelim Poljanama i dalje aktivan, ali situacija nije alarmantna, kazao je za Radio Cetinje komandir službe zaštite i spašavanja Cetinje Miloš Ćećanović. Ekipe su na terenu, a prioritet je, kako navodi, zaštita objekata i ljudi.
0: Cetinje Info.
1: Cetinje će i večeras biti bez vode od ponoći do 5 časova ujutru, obavijestili su iz gradskog vodovoda. Razlog obustave snabdijevanja vodom, kako navode, je dopuna gradskih rezervoara.
0: Cetinje Info.
1: Izložba Tragovi na platnu, koja predstavlja radove troje mladih stvaralaca, bit će otvorena danas na Dvorskom trgu na Cetinju sa početkom u 18 časova. Ova postavka osmišljena je kao prostor u kojem djeca dobijaju priliku da svoj talenat predstave široj publici, steknu prvo izlagačko iskustvo i budu ohrabreni da nastave da razvijaju kreativnost i ljubav prema umjetnosti.
0: Cetinje Info.
1: Svečana promocija povodom 40 godina postojanja jubilarnog izdanja jednog od najznačajnijih crnogorskih književnih časopisa za književnost, kulturu i društvena pitanja Ars biće održana u četvrtak 27. avgusta u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje od 20 časova. O izdanju će govoriti glavni odgovorni urednik Arsa Milorad Popović, zamjenica glavnog i odgovornog urednika Dragana Tripković, kao i urednici i članovi redakcije Dragana Kršenko, Ković Brković i Željko Vušuravić.
0: Cetinje Info.
1: Cetinjanin Luka Perišić primljen je na Vanderbilt univerzitet uz punu četvorogodišnju stipendiju vrijednu oko 400.000 dolara, a pune stipendije dobio je od drugih uglednih institucija, među kojima su New York i Boston univerzitet. Luka je ostvario uspjeh koji pokazuje da velike ambicije ne poznaju granice, a pred njim je novo poglavlje tokom kojeg će spojiti interesovanja za mašinsko inženjerstvo i financije.
0: Cetinje Info.
1: Pop pjevač, kompozitor i tekstopisac Željko Vasić nastupit će na Balšića pazaru u subotu 29. avgusta u 22 sata i 30 minuta u okviru programa Ljeto u prijestolnici. Večer će otvoriti DJ Giga od 21 čas.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana slab do umjeren u sjevernim predjelima i pojačan razvoj oblačnosti i ponegdje uz prolaznu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 26, najviša dnevna do 37 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Vi ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Nenad Martinović i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
3: Radio Cetinje.
4: Baš ovdje je radio.

Artinfo. Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Cetinja, želimo vam dobar dan. Vrijeme je za novo izdanje emisije Artinfo. Mi vam donosimo vijesti iz svijeta kulture. Izložba Tragovi na platnu, koja predstavlja radove troje mladih stvaralaca, bit će otvorena danas na Dvorskom trgu na Cetinju sa početkom u 18 časova. Ova postavka osmišljena je kao prostor u kojem djeca dobijaju priliku da svoj talenat predstave široj publici, steknu prvo izlagačko iskustvo i budu ohrabreni da nastave da razvijaju kreativnost i ljubav prema umjetnosti. Njihovi radovi donose tri različita umjetnička senzibiliteta i pokazuju koliko dječja kreativnost može biti raznovrsna, iskrena i snažna. Kroz crtež i slikarstvo, mladi autori i publici će predstaviti svoj pogled na čovjeka, prirodu, emocije i svijet mašte. Organizator događaja je Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje. Film Crna truba po scenariju Stefana Boškovića i u režiji Bojana Stijovića večeras će imati svoju crnogorsku premijeru pred publikom 39. filmskog festivala u Herceg-Novom. Ovom projekcijom u 21 čas počeće takmičarsko veče u kategoriji dugometražnog igranog filma na Kanli Kuli. Riječ je, kako piše u najavi, o snažnoj drami koja govori o sukobu pojedinca sa sredinom, porodičnim odnosima i patrijarhalnim obrascima. Film je realizovan uz podršku Filmskog centra Crne Gore, a glavne uloge tumače Momčilo Otošević i Marko Janketić. A Festival kulture i mentalnog zdravlja Tri dana duše bit će održan u Kotoru od 3. do 5. septembra. Drugo izdanje ovog festivala i ove godine bit će održano na svečanoj terasi Instituta za biologiju mora, a tokom tri festivalske večeri publiku očekuje panel diskusije posvećene važnim temama iz oblasti mentalnog zdravlja, nakon kojih slijede pozorišni i muzički programi. Festival će biti otvoren u četvrtak 3. septembra panel diskusijom Da li je svaka tuga depresija, u okviru koje će govoriti psihijatrica Tea Dakić, a nakon panela uslijedit će crnogorska premijera predstave Nobelovac i ja, u kojoj igraju Seka Sablić i Bane Vidaković. Organizatori navode da je ovaj festival osnovan sa idejom da kroz susret stručnog razgovora i umjetnosti doprinese otvorenijem odnosu prema mentalnom zdravlju i stvori prostor u kojem se o emocijama, odnosima i ličnim iskustvima govori neposrednije, slobodnije i bez predrasuda. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Artinfo. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Artinfo.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Servisne informacije.
1: Cetinje će i noćas biti bez vode od ponoći do 5 časova ujutro, obavijestili su iz gradskog vodovoda. Razlog obustave je dopuna gradskih rezervoara. U zemlji saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima, saopšteno iz Automoto saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. I da čujemo kako nas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori, meteorolozi najavljuju da će biti pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana slabo umjeren, a u sjevernim predjelima i pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje uz prolaznu kišu ili pljusak s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 11 do 26, a najviša dnevna od 27 do 37 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Uvijek ista dilema, šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik, uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 16 sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Kabinet predsjednika Crne Gore pozdravlja usvajanje ustavnih izmjena, ocjenjujući ih kao važan korak u procesu evropskih integracija Crne Gore i ispunjavanju obaveza iz evropske agende. Posebno je značajno, istakli su, što su ustavne izmjene usvojene uz širok politički konsenzus i podršku predstavnika vlasti i opozicije. Takav pristup potvrđuje da pitanja od dugoročnog značaja za evropski put Crne Gore mogu i treba da budu predmet zajedničke odgovornosti. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović poručuje danas u Bratislavi da Crna Gora ulazi u odlučujuću fazu evropskog puta sa jasnom ambicijom da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Otvorili smo sva pregovaračka poglavlja i više od polovine privremeno zatvorili. Danas smo bliže članstvu nego ikada ranije i upravo zato sada želimo da završimo posljednji dio posla, poručuje Milatović. Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, snažnu potvrdu evropske perspektive Crne Gore dao je predsjednik Pellegrini, koji je ocijenio da je Crna Gora lider u procesu evropskih integracija, te da će njegova zemlja nastaviti da nam pruža političku i ekspertsku podršku. Odbor za ekonomiju, financije i budžet prihvatio je prijedlog zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavosudske funkcije, kojim je sudijama i tužiocima predviđeno povećanje plata od 30%. Ministar pravde Bojan Božović na sjednici je rekao da je intencija za izradu posebnog zakona nastala kao jedna od ključnih obaveza u pregovaračkom procesu Crne Gore. Međutim, sa druge strane, ono što je naša volja bila i volja i želja i intencija je da stvorimo što je moguće bolje uslove za rad u pravosuđu, kazao je Božović. Ruska agresija na Ukrajinu pokazala je da je Europa suočena s egzistencijalnom prijetnjom na koju mora odgovoriti većim jedinstvom, uključujući ubrzavanje integracije Zapadnog Balkana u evropske i euroatlantske strukture, ocijenio američki diplomata Matthew Palmer, bivši specijalni zaslanik SAD-a za Zapadni Balkan. Palmer, koji je nedavno, nakon 3 decenije, napustio američki State Department i prešao u privatni sektor, ocijenio je da nedovršena integracija Zapadnog Balkana predstavlja ozbiljan bezbjednosni problem, jer ostavlja prostor koji Rusija koristi za produbljivanje postojećih političkih i društvenih podjela u regionu. U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno, u sjevernim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima povremeno pojačan, južni i jugozapadni. Trenutna temperatura u našem gradu je blizu 33 stepena Celzijusa. 16 sati i 2 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Iako mjesečarenje najčešće ne zahtijeva liječenje, može izazvati umor i ometati san ukućana, a u nekim slučajevima može uključivati i opasne aktivnosti. Mjesečarenje je stanje u kojem se osoba ponaša kao da je budna dok je zapravo u dubokom snu, a može uključivati i hodanje, pričanje ili obavljanje svakodnevnih radnji. Mogu ga podstaći stres, nedostatak sna, određena zdravstvena stanja i lijekovi. Okidači za mjesečarenje mogu biti alkohol i određeni lijekovi, posebno oni koji utiču na san i nervni sistem. Istraživanja pokazuju da su stresni događaji tokom dana jedan od glavnih okidača mjesečarenja kod odraslih. Život pod velikim stresom može poremetiti kvalitet sna i povećati rizik od nesanice, što kod nekih ljudi može dodatno doprinijeti pojavi mjesečarenja. Epizodu mogu podstaći nedostatak sna, neredovan raspored spavanja i izražen umor. Studije pokazuju na to da manjak sna može povećati učestalost i složenost epizoda. Također, migrene, poremećaj spavanja i noćnih mora često su povezani. Kod osoba koje pate od migrene sa aurom zabilježena je veća učestalost mjesečarenja. Naučnici još nisu utvrdili tačne mehanizme, ali smatraju da bi veza mogla biti u zajedničkim putevima u mozgu.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Vježbanje prije spavanja može se činiti korisnim za vaše zdravlje jer se na taj način osjećate uspješno i spremni za dobar san. Psihološkinja Shelby Harris tvrdi da to nije tako jednostavno jer određene navike vježbanja mogu imati veliki uticaj na vaš odmor i mogu ometati san. Kasnije tokom dana vježbanje može pomoći ili naštetiti kvalitetu sna, ključ je u tome koliko je trening energičan. Istraživanje iz prošle godine pokazalo je da što je trening naporniji, što je osoba kasnije zaspala, to je više narušen kvalitet sna. Energična vježba može poremetiti san jer privremeno dovodi tijelo u budnije stanje. Zahtjevan trening neposredno prije spavanja može otežati tijelu da se opusti. Kazala je Harris, dodaje da bi to mogao biti trening poput visokointenzivnog intervalnog treninga, napornog trčanja i intenzivne vožnje bicikla. Sve to sprječava prirodno hlađenje tijela i usporavanje otkucaja srca tokom spavanja, što odgađa san u cjelini i remeti najdublje faze. Jedna od grešaka je vježbanje u periodu koje je preblizu vremena za spavanje. Harris preporučuje najmanje 2 sata između završetka snažnog treninga i odlaska u krevet kako biste tijelu dali priliku da se oporavi. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Cetinje Info.
1: 17. sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Dok cetinski vatrogasci nastavljaju borbu sa požarom u Bijelim Poljanama, novi požar aktivan je u mjestu Čumovica. Komandir službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Ćećanović kazao je za Radio Cetinje da su ekipe nakon dojave odmah upućene na teren. U požaru izgorjela kuća porodice Gardašević, o čemu je obaviještena policija. Prema Ćećanovićevim riječima, zatražena je pomoć direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a, uključujući avion i dron kao i ekipu iz Nikšića. Postoji sumnja da je požar podmetnut, ali uzrok još nije zvanično utvrđen.
0: Cetinje Info.
1: Cetinjanin Luka Perišić primljen je na Vanderbilt univerzitet uz punu četvorogodišnju stipendiju vrijednu oko 400.000 dolara. Pune stipendije dobio je i od drugih uglednih institucija, među kojima su NYU, UCL i Boston University. Luka je ostvario uspjeh koji pokazuje da velike ambicije ne poznaju granice, a pred njim je novo poglavlje tokom kojeg će spojiti interesovanja za mašinsko inženjerstvo i financije.
0: Cetinje Info.
1: Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisat će sutra konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27. godinu. Prijave na konkurs podnose se 27. i 28. avgusta lično od 10 do 12 sati u prostorijama fakulteta ili elektronski putem platforme upisi.edu.me do 16 sati. U trećem upisnom roku može se upisati 20 studenata koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Zbog obrade i unosa podataka o vrednovanju uspjeha srednjoškolaca na eksternoj maturi u nacionalni sistem, Univerzitet Crne Gore je prolongirao rokove u okviru trećeg upisnog roka. Tako će se prijave na konkurs podnositi 27., 28., 31. avgusta, kao i 1. septembra do 16 časova, kada će sistem za elektronsko prijavljivanje biti zatvoren, saopšteno iz Univerziteta Crne Gore. Kako se navodi u saopštenju, u trećem upisnom roku na raspolaganju su ukupno 932 mjesta na studijskim programima 17 organizacionih jedinica univerziteta.
0: Cetinje Info.
1: Pop pjevač, kompozitor i tekstopisac Željko Vasić nastupit će na Balšića pazaru u subotu 29. avgusta u 22 sata i 30 minuta u okviru programa Ljeto u prijestolnici. Veče će otvoriti DJ Giga od 21 čas.
0: Cetinje Info.
1: U okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca na Dvorskom trgu će se danas od 18 sati održati izložba dječjih radova Tragovi na platnu. Na izložbi će, kako navode iz Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje, svoje radove predstaviti troje mladih stvaralaca koji su se odazvali javnom pozivu Sekretarijata za djecu uzrasta od 10 do 15 godina. Milica Lagator, Vasilije Polišćuk i Aleksa Radoman.
0: Cetinje Info.
1: Svečana promocija povodom 40 godina postojanja jubilarnog izdanja jednog od najznačajnijih crnogorskih književnih časopisa za književnost, kulturu i društvena pitanja Ars bit će održana u četvrtak 27. avgusta u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u 20 sati. O izdanju će govoriti glavni odgovorni urednik Arsa Milorad Popović, zamjenica glavnog i odgovornog urednika Dragana Tripković, kao i urednici i članovi redakcije Dragana Kršenković-Brković i Željko Vušurović.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas promjenljivo oblačno, u sjevernim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima povremeno i pojačan, južni i jugozapadni. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi oko 30 stepeni Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće pripremamo za 19 sati. U međuvremenu pratite nas na internet portalu cetinskilist.com. Sa vama su Nedo i Marina.
2: Radio Cetinje.

Art Info. Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Cetinja, želimo vam dobar dan. Vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Mi vam donosimo vijesti iz svijeta kulture. Izložba Tragovi na

čovjeka, prirodu, emocije i svijet mašte. Organizator događaja je Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje. Film Crna truba po scenariju Stefana Boškovića i u režiji Bojana Stijovića večeras će imati svoju crnogorsku premijeru pred publikom 39. filmskog festivala u Herceg-Novom. Ovom projekcijom u 21 čas počeće takmičarsko veče u kategoriji dugometražnog igranog filma na Kanli Kuli. Riječ je, kako piše u najavi, o snažnoj drami koja govori o sukobu pojedinca sa sredinom, porodičnim odnosima i patrijarhalnim obrascima. Film je realizovan uz podršku Filmskog centra Crne Gore, a glavne uloge tumače Momčilo Otošević i Marko Janketić. A Festival kulture i mentalnog zdravlja Tri dana duše biće održan u Kotoru od 3. do 5. septembra. Drugo izdanje ovog festivala i ove godine biće održano na svečanoj terasi Instituta za biologiju mora, a tokom tri festivalske večeri publiku očekuje panel diskusije posvećene važnim temama iz oblasti mentalnog zdravlja, nakon kojih slijede pozorišni i muzički programi. Festival će biti otvoren u četvrtak 3. septembra panel diskusijom Da li je svaka tuga depresija, u okviru koje će govoriti psihijatrica Tea Dakić, a nakon panela uslijedit će crnogorska premijera predstave Nobelovac i ja, u kojoj igraju Seka Sablić i Bane Vidaković. Organizatori navode da je ovaj festival osnovan sa idejom da kroz susret stručnog razgovora i umjetnosti doprinese otvorenijem odnosu prema mentalnom zdravlju i stvori prostor u kojem se o emocijama, odnosima i ličnim iskustvima govori neposrednije, slobodnije i bez predrasuda. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: keep on rolling, baby.
1: Radio Fatima.
0: All right, you know what time it is.
2: 17:30, dobar dan, želimo poštovani slušaoci. Pred vama je novo izdanje emisije Pregled internet portala na talasima Radio Cetinja. A pregled ćemo početi svakako informacijama sa Cetinskog lista, odnosno jednom od vijesti sa naslovnice. Cetinje će noćas biti bez vode od ponoći do 5 časova ujutru. Kako je saopšteno iz vodovoda, razlog obustave snabdijevanja vodom je dopuna gradskih rezervoara. Dok cetinski vatrogasci nastavljaju borbu sa požarom u Bijelim Poljanama, novi požar aktivan je u mjestu Čumovica. Komandir službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Ćećanović kazao je za RTV Cetinje da su ekipe nakon dojave odmah upućene na teren. Prema njegovim riječima postoji sumnja da je požar u Čumovici podmetnut, s obzirom na to da su vatrogasci to područje obilazili sinoć kada nisu registrovali vatru. U požaru je izgorjela kuća porodice Gardašević, a o svemu je obaviještena policija, čija je ekipa odmah upućena na lice mjesta. Dječji duatlon u organizaciji Triatlon kluba Lovćena uz podršku prijestolnice Cetinje, turističke organizacije i Triatlon saveza Crne Gore održan je u nedjelju u Njegoševom parku. Na duatlonu je učestvovalo oko 80 takmičara u obje konkurencije koji su se nadmetali u tri kategorije. Imena nagrađenih čitajte na Cetinskom listu. Internet portal Radio Televizije Crne Gore između ostalog donosi. Odbor za ekonomiju, financije i budžet prihvatio je prijedlog zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije kojim je sudijama i tužiocima predviđeno povećanje plata od 30%. Ministar pravde Bojan Božović na sjednici je rekao da je intencija za izradu posebnog zakona nastala kao jedna od ključnih obaveza u pregovaračkom procesu Crne Gore. Međutim, sa druge strane, ono što je bila naša i volja i želja i intencija je da stvorimo što je moguće bolje uslove za rad u pravosuđu, kazao je Božović. Predsjednik i poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević poručuje da su DNP i Nova srpska demokratija i dalje u koalicionim odnosima u pojedinim opštinama u kojima zajedno dijele vlast, ali da su njihove razlike na državnom nivou sve izraženije. Knežević je potvrdio da je interpelacija o radu ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića ponuđena je NSD-u, ali da ta stranka nije željela da je potpiše. Smatrali smo da NSD treba prva da potpiše ovu interpelaciju. Ona to nije učinila i mi smo to prihvatili kao faktičko stanje. Svakako ćemo i to uzeti u obzir, rekao je Knežević. Stanari stambene zgrade na obali kanala Port Milena u Ulcinju uputili su hitan apel nadležnim institucijama tvrdeći da je bezbjednost objekta i ljudi ugrožena zbog, kako navode, nelegalno izgrađenog bazena na krovu zgrade zapremine 83 tone vode. Stanari drugog i trećeg sprata, prema njihovim navodima, iz straha za sopstvenu bezbjednost već su napustili stanove, a redakciji su poslali unutrašnje zgrade kroz koju se vidi voda. Detalje čitajte na internet portalu Radio Televizije Crne Gore. Evo o čemu pišu vijesti. Kotorsko tužilaštvo od januara nije utvrdilo da li je neko namjerno oborio dronove hrvatske kompanije tokom svjetlosne predstave dronovima koja je u ponoć na prelazu u 2026. godinu prekinuta poslije 80 sekundi na nebu iznad starog grada u Budvi ili su bespilotne letjelice pale zbog smetnje od drugih frekvencija iz okoline. Iz osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru kojim rukovodi tužiteljka Tijana Čelanović vijestima su odgovorili da je taj predmet u fazi izviđaja. Detalje čitajte u tekstu pod naslovom Dronovi pali za 80 sekundi, istraga kaska 8 mjeseci. ODT u Kotoru mjesecima šturo odgovara da ne bi ometalo izviđaj. Odjeljenje za dijagnostiku bolesti i dojki obustavit će rad sa pacijentima od četvrtka 27. avgusta zbog preseljenja medicinske opreme i početka rada u novom prostoru, saopštili su iz kliničkog centra Crne Gore, navodeći da očekuju da će prekid rada trajati oko 20 dana. Iz kliničkog centra su rekli da će mamografije, ekspertski ultrazvuk sa kor biopsijom, kao i konzilijum za dijagnostiku bolesti dojki, koji se obavljaju u okviru odjeljenja za dijagnostiku bolesti dojki, biti privremeno van funkcije do završetka preseljenja opreme i uspostavljanja rada u novom prostoru. Kvadrat stana u prvoj fazi naselja na Veljem brdu koštaće državu 2808 eura bez PDV-a i troškova komunalija i zemljišta, dok je rok za završetak izgradnje prvih 185 stanova 3 godine, odnosno do 21. avgusta 2029. Izrada glavnog projekta trajaće 3 mjeseca, tako da bi već krajem decembra mogli početi radovi. Detalje čitajte na internet portalu Vijesti. A evo o čemu piše Pobjeda. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je danas predlog Evropske komisije za reformu procesa proširenja, javlja briselski portal Euronews. Ona je na konferenciji hrvatskih ambasadora u Zagrebu iznijela planove komisije za prvostepenu, odnosno postepenu integraciju zemalja, strožiju provjeru kandidata i novu metodologiju proširenja. Svijet se promijenio i proširenje se mora promijeniti sa njim, rekla je Kos. Ona je izložila glavne elemente predstojeće revizije politike Evropske unije usvojene prije proširenja, čiji je cilj da se ispita kako bi EU mogla da izgleda sa više od 30 zemalja članica. Kada smo podržali ustavne promjene koje se odnose na državno tužilaštvo, učinili smo to prije svega iz odgovornosti prema evropskom putu Crne Gore, ali smo tada jasno rekli da je to samo jedna etapa reforme i da ćemo tek kroz zakone i praksu vidjeti kako će nova pozicija tužilaštva funkcionisati, kazao je šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić tokom rasprave u parlamentu. Razgovaramo o tome kako će ta nova ustavna pozicija izgledati kroz konkretna ovlašćenja VDT-a i GST-a. I tu imamo ozbiljnu rezervu. Nova ustavna pozicija tužilaštva zajedno sa ovim zakonima, po našem mišljenju, dovodi do prevelike koncentracije moći kod VDT-a i GST-a, a bez adekvatne kontrole i protivteže, rekao je Nikolića, piše Pobjeda. Tri profesora koja su predstavnici 70 potpisnika inicijative kojom se traži neposredan izbor čelnika Univerziteta Crne Gore juče je razgovarala sa članovima matičnog odbora u Skupštini Crne Gore. Čeka se tematska sjednica, piše između ostalog u tekstu pod naslovom "Slijedi borba da se rektor bira preko mini referenduma". Sa poslanicima, odnosno članovima Odbora za prosvjetu, nauku i kulturu, razgovarao je i profesor dr. Radovan Stojanović. On je nakon tog sastanka Pobjedi rekao da kod nas nikada nije bilo autonomije u izboru rukovodstva i da to treba da se promijeni. Voljni su da razgovaraju o modelu neposrednog izbora rektora. Piše Pobjeda, a to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ostanite uz frekvenciju 94,5 i pratite nas putem internet portala Cetinski list.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068 246 700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Cetinje Info.
1: 19. sat i dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info. A i sadržaj emisije izdvajamo. Cetinje će i večeras biti bez vode od ponoći do 5 časova. Požar u Bijelim Poljanama i dalje aktivan, novi požar u Čumovici. Paraglajderisti povrijeđeni u nezgodi na Brajićima. U četvrtak svečana promocija jubilarnog broja časopisa Ars. U Crnoj Gori sutra sunčano, temperatura do 36 stepeni.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Dok cetinski vatrogasci nastavljaju borbu sa požarom u Bijelim Poljanama, novi požar izbio u mjestu Čumovica gdje je izgorjela kuća porodice Gardašević. Komandir zaštite, službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Čećanović kazao je za Radio Cetinje da su ekipe nakon dojave odmah upućene na teren. Pomoć je zatražena od Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a kako bi bio angažovan avion, kao i dron za izviđanje terene i utvrđivanje eventualnih novih žarišta i objekata koji bi mogli biti ugroženi. Dodatna pomoć zatražena je i od ekipe iz Nikšića. Postoji sumnja da je požar podmetnut, ali uzrok još nije zvanično utvrđen.
0: Cetinje Info.
1: Dva paraglajdera povrijeđena su danas u nezgodi koja se dogodila na području Brajića. Kako saznaje Radio Cetinje, u pitanju je Cetinjanin VT, čije su povrede prema informacijama sa terena lakše. Drugi paraglajder, švedski državljanin, zbog povreda je hitno transportovan u klinički centar Crne Gore u Podgorici. Na terenu je bila ekipa hitne pomoći i pripadnici službe zaštite i spašavanja Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Roditeljima i starateljima djece koja će u školskoj 2026. i 2027. godini krenuti u prvi razred osnovne škole, biće isplaćena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 100 eura, namijenjena za nabavku školskog pribora. Odluku o dodjeli pomoći donio je gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, dok su sredstva za ovu namjenu obezbijeđena budžetom prijestolnice. Podrška će obuhvatiti prvake osnovne škole Njegoš i osnovne škole Lovćanski partizanski odred, kao i učenike prvog razreda osnovne škole Borovuk-Mirovica Rijeke Crnojevića i osnovne škole Šunjo-Pešikansa Trešnjeva.
0: Cetinje Info.
1: Jedna servisna informacija, Cetinje će noćas biti bez vode od ponoći do 5 časova, saopšteno iz vodovoda. Kako su naveli, razlog obustave snabdijevanja vodom je dopuna gradskih rezervoara.
0: Cetinje Info.
1: Cetinjanin Luka Perišić primljen je na Vanderbilt univerzitetu uz punu četvorogodišnju stipendiju vrijednu oko 400.000 dolara, a pune stipendije dobio je i od drugih uglednih institucija, među kojima su NYU, UCL i Boston University. Luka je ostvario uspjeh koji pokazuje da velike ambicije ne poznaju granice, a pred njim je novo poglavlje tokom kojeg će spojiti interesovanja za mašinsko inženjerstvo i financije.
0: Cetinje Info.
1: Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisat će sutra konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026. u 27. godinu. Prijave na konkurs podnose se 27. i 28. avgusta lično od 10 do 12 sati u prostorijama fakulteta ili elektronski putem platforme upisi.edu.me do 16 sati. U trećem upisnom roku može se upisati 20 studenata koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Zbog obrade i unosa podataka o vrednovanju uspjeha srednjoškolaca na eksternoj maturi u nacionalni sistem, Univerzitet Crne Gore prolongirao je rokove u okviru trećeg upisnog roka. Tako će se prijave na konkurs podnositi 27., 28. i 31. avgusta i 1. septembra do 16 časova, kada će sistem za elektronsko prijavljivanje biti zatvoren. Kako se navodi u saopštenju UCG-a, u trećem upisnom roku na raspolaganju su ukupno 932 mjesta na studijskim programima 17 organizacionih jedinica univerziteta.
0: Cetinje Info.
1: Svečana promocija povodom 40 godina postojanja jubilarnog izdanja jednog od najznačajnijih crnogorskih književnih časopisa za književnost, kulturu i društvena pitanja Ars biće održana u četvrtak 27. avgusta u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u 20 sati. O izdanju će govoriti glavni odgovorni urednik Arsa Milorad Popović, zamjenica glavnog i odgovornog urednika Dragana Tripković, kao i urednici i članovi redakcije Dragana Kršenković-Brković i Željko Vušurović.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i toplo. U ranim jutarnjim satima na primorju, a poslije podne u sjevernim predjelima uz prolaznu oblačnost ponegdje moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 27 do 36 stepeni. U našem je gradu trenutno blizu 28 stepeni Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste za danas posljednje izdanje emisije Cetinje Info. Pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Nenad Martinović i Marina Sekulić vam zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
2: Radio Cetinje.

0: Poštovani slušaoci, došli smo i do kraja današnjeg programa, makar ovog dijela koji realizujemo uživo sa talasa Radio Cetinja. Uživajte u dobroj muzici, a mi se ponovo javljamo s jutra od 8 časova. Nedo i Marina vam zahvaljuju na pažnji.
1: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinja.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.